Şaytı kunçun hülü dün ha bayrama Ada herfiyatı suları daru Şaytı kunçun hülü